re and tuma any akuko bayre odisika kesia de akaho. Oh, you know, Jin say ye, better than many a way, over her no dear bestio. If free him fa, as soon as he say, and farmer, hey, what do me o? Why ye hoi juma? When tear who sika? Why ye she nippa no dear bechoqua? I don't know sanity. A bread nippa ye bonny free, and mammy ye monk who we near ye and a fatayeno. Ni uncle pondy ye so adumo some bo. Yesu ono ni aduma osumo bonti se Yesu Kristo ba wa bra bo mu a wodi adum tumi ni aho odi ebrew se ne be ya boni mpochiro bo nsema chichiri wa tumu no he will set you free o se oba no ma odi ho a obey odi shea mpa uhu Yesu a wo hu enkwa unya dankwa unya huhumu awo nye awo a ye mame ne papa de wu ye boni Peter se we abrabo funa ye mame ne papa nom de awo ye Yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum no na e buaw ma a fobu e da uso ye bonye fobu ye de wono. Yankupon chem no amao down kwa praise the Lord. E ti enya dia ubi no dina huo dia ye na mechine kom a konchini ye gudu pa se a konchini kwan ye nyina chine ko heavy anke pintu minko. E ya adum ene di bae. Roman fongo me timi ensa. Oka free nchemu dun krona osi na yenim se bibia emra no se no oka kire won a wo emra no mu na wo mu obia wo mu wo mu obia no aka obia no atum na wiese nyina benyankopon atemu ase efise on free mra nwuma mu emu hunem biara bem e won anim obetumi abu ho bim wo wasori anim emra ne nhyehye na modete ho obetumi abu ho bim wo babia ne kunyame anim pa dia ene mi gya krante awie ene mi kwasori miminda ene mi gya kwasi adasom eno nye papa miminda de ene ye papa nyame anim me ka chiro so obedifo nyame anim obedifo wo se efri se on free mranwuma mu emu hunem bia bim ne nim Na mbrasu no wanem hunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penye nano. Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nyina aso. Ansa na betu midi mredu so ono. Jisa aduma kahon. Tisa wuntu midi. Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwetumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niye di. E huwa dansi ene mre niye di fodiye. Eye nyankupon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. Na wadina don praise the Lord. E nam wajia ewo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so o ma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye mung enfre ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene Ni boni a waye ne kani ni twa wama ni twa munyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese e pa wo ye mo ono ode a wo foforo brɛ ono ode nsisa baye ebreyi ono o maye tene atade e hye ono na brɛ ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omo koda no omo nkoje mo omo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremu duem eno ne de ko heaven enti sana se wo chine kom na me
so mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia toton

ba se omuhia mwa kakra omuhia aduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewremu ho nsuo neba oye nwan a David Nkrofo ebo ho ban Nkrofo omuyewi nwane ade nyina omma kwan omma mfane sa nkani dwai te dru be bia ne ho kire no na osuma ne nkwase moko kan kire neba se mini memrantie wo ha na adoye se ni ayama no sisi ihia emwa kakra so be mai bibi kakra aduani bi edia na ama yensuo bia no ne nama wokum no nsoso ama yin bia okoya na okache se mimi mfa meduane eni minsuo eni minama makum no mi kuma ma minwa hefo no mintwetwem na mimfa ma obi e minimo no na ene dia bani se obi asori a oso yo hene no atene ho no no asori kutia jimire mi minimo no di David tie na nyane de na o ya dwen se sanetie akwa na opekon ti mu mienko ne ne nkoko di babu ma yeti ase se sa bemba ya e friend in neighbor ase ne foolish e jimifo kwasea di din no no ne yire no su ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osuma ma ye ko David nche ko pa ni cheo dane ho tu o pa cheo ni ade na David hu ye no abufo no so ifri ho o kanche madua sam ye no na wose na David ka kira bigel se inshranka urade Israel yankopon osuma wo ma ubeshia me enei na inshranka wadwen pa na inshranka wo se wesanka mine edei mankodi emoja ho son na manfamia mensa mantore ampara se radizwe nyankopon wesanka me na manye wo bone no tiasie se wanye ntem amishia me a kebedru ochna anopa ubia oye berima enka emanebel ti enema abiga de bai no David che David bojue de ensu ne yankopon bonwe if you say watren ensa ka de nyame asra no nyame amfa ne ho anche no ti 10 days pepe de du en wuye so what you ask now to any si boni si so be dia enya dia ede mwa be bro ntia na ni ntia ni bonyefu pi tena si che no Nyankopon se di boye ni wuye ni tan ompese obi e bewu ni boni mu ti so obi di boni a se ni a onyansafo no ma ye ti ase e no obetumi di boni be 100 times in prayer hwe ma ozu onyame o han konkomi me ye we ma ye we nyame o si da bi se wo ye di boye ni na se wo tena si di boni mfrinhia wo ha enye den ra o tren ni be si ni ye di boye ni de en si ni ye de biara da iti nya etu neba no echese nyankopon ne nchi boni ho ti ne pega yesu kire wo de bia no se pega ma won saso ema Jesus na ni moja di she no hwego kavre no hohro ho na nti ho mfri boni nyina ho obie ni ho obetum di wa ho de agia boni yo adum wo yesu mo tumi ni ahoden wo yesu mo se yesu bo mu a na tumi abo mu na adum abo mu na ahoden abo mu na wo yi boni ho akono nyina firi wo mu na atena se abobra ebe she nyankopon ni mo nyam nyam se me ken nyina that's the summary of it ni e ken nyina no no I bo se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die o mo ntumi so me nyankopon ma ba dudu na ya no mo mpese o mu nya abotre ni adaje mpotie se me ye di boni ni abede ni megai che se de tintim na dwene mu ni na kuma mu an se nipa de o ye de wo ntumi nya e boni a very dangerous gospel e hu pa se nipa obetre wiase afa ofrani ambebre se wo how ni ya o kom ni hia ni ya de mu na wo ye no nya heavy anko wo koya na se o bai nempendu dua boni wo hun wuwa untumi nko heavy mani nye yoko obi okko heavy ni obi wanya ofofro se ne yesu kan ye no oka kire nikodimo se no kre no kre se ya ofofro wunya kwan ko osura himamo obi okko heavy ni obi wasakra na dwene nyame yi boni efri na koma mu osi nhira ne wo ma koma mu te ono mbe hu yankopon obi okko heavy ni obi nyame asisa osi nhira ne wo ma koma mu te ono mbe hu yankopon

Senkene Kristofo ebi. Ena wo bo moden wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho. Na ohina hwe wani mo ha sakrata se emfa nkoto jetabuom. Ne nyame ayu. Na ohina sori anope ba be hwese wuti ase ana se wawu. Eka minim ni awo beka. Ohini busiofo. Wa ba ha anope. Kunkuma buon kun. Agrada mpaisi utrim. Ke paya ke krofono bibeboro. Bara fushwa babu muye. Ba Daniel nyankupon ye nyami o ye kron kron. Onfre kunkuma buoni agrada se nkuni pa. Echi wasi nana nyankwa da. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni biya o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echi mu edionu bakunu wasi. Ena Daniel, eni ohini nukasa se ohini nyankwa da. Minyankupon asuma ne bofo amana bi mwemwe jata no ano, praise the Lord. Sa midi ohini ho adwen boni hye makoma mu a kenya mi bie ne obema obofo be mwemwe jata no ama meda. Sa mi bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya mi suma se omi mwemwe jata no da. O se ɔkyere ne ntie nyame ma ɔbɔfo firi soro ebi mmuemue gyatana no sɛ ɛkwan na ne ɛfa so kɔ heaven akoma emutie akoma bɔne bie nim ɔse wanyɛ me hwee gyatana anyɛ me hwee ade ntia ɛsan sɛ wɔhu me sɛ medi bem ɛde me gyina heaven's court no asase so court medi fo but heaven's court I was set free. Hallelujah. Medi bem bɔne bie nim mu adwe bɔne bie ni makoma mu. Bible nso se enhyira ne wɔn makoma mu yɛ dɛn ɛteɛ sankrofoɔ no nko a ne bɛhunu nyame nti mehu nyame bɔfoɔ wɔ gyata buo mu hɔ mmuemmue gyata no ne sei ebinom sɔre adeɛ nam ne yɛkɔ yɛkɔpɛ abambɔ yɛ kronkron nyame bɛbɔ ho bae. Praise the Lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chinikom, yen yen chinikom, na wu chinikom ma wun suno, wen ya osa, na boni wo hon, wu ha wu hu kwa. Yi boni fri ho. Wasi esanse wen hu mi se mi di bimne nim, na wu o hinen so, wen ni mono. Minye boni pia. That's a guarantee. And when we need that, so how would they call heavy why? Osi sankrofoni ti won ho se ne Kristo ye dey e hote asofo bi su de o mo kan se nipa de o ye de wuntumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de o ye de ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you out to hell. Ma usofo hwe Bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ne tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyamia ohwe Enoch no transit 300 years wanye boni enti nyamia nyame man so sa call heaven no hwehwe sa bible mu behu sa nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na enye nyame kro no a adenti na wo nko ade so nipa de oye deyara obeye boni da bia wudi boni Paul so say ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana o si da bida ebeye dey na ye yesi aye so o Damascus kwe mu. Odi ni moja tie ho e sori de bia ni etibone ho ye ku pipe ano ye ku praye ho ye ku nchensin ho ene wa bomi ba na ye ku aso ye sori so ani abuduku fufu ni ekosi aso dem ni e tonsi ye kanisa ni nyina so ye body badafo wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel se e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Eno ka se wonyi Daniel emfri amre no mu na wo yi Daniel fi amre no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto titire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soja peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so. Praise the Lord. Ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obuabo mu nyina no wo mu yire no wo mu mare no omde wo mu yire no maka ho if you say omu plot no catch re ne yire o si eh unsuru dade na wo koyesa.